نیہا ککڑ کی آواز میں فنی خان سے سن رہے تھے آپ یہ گانا. اسپیشلی دس سانگ واز گوئنگ آؤٹ ٹو صفی. صفی تھینک یو آلویز فار لسننگ اینڈ آر ونڈرفل لسنر. اچھا جی, اسی کے ساتھ اب ٹائم ہو گیا ہے آپ کو کرنسی اپ ڈیٹ دینے کا. تھرسڈے جولائی 23rd 4:54 PM ان دا اسٹوڈیو اینڈ اکارڈنگ ٹو xrates.com یو ایس ڈالر کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے. یورو از ٹریڈنگ ایٹ 0.87 جبکہ برٹش پاؤنڈ 0.75 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. انڈین روپی 96.87 پہ اسٹینڈ کر رہا ہے جبکہ کینیڈین ڈالر 1.40. پاکستانی روپی 277.82 پاکستانی روپیز آر ٹریڈنگ فار 1 یو ایس ڈالر جبکہ نیپالیز روپی 155.06 پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. بنگلہ دیشی ٹکا 123.53 بنگلہ دیشی ٹکرز آر ٹریڈنگ for 1 US dollar.